את עבר לי האש של תושלום שורה דיוויפה את מוסוויטה לוקשם באלינדניו את הרביש מומנטיסט